ဟုတ်ပါမင်းခင်ဗျာကြောက်ခဲ့နိုင်ငံကျော်ဆိုင်းစရာစိတ်စတင်းကသူတီအောပါမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ဂုံတင်းကတင်ပြလိုက်တာဆိုင်းဂီတရဲ့ယင်းအလှတွေပါဗျမှန်လားဒါကြောင့်ချွင်စရာဟန်ပြင်းလို့မန်းဝင်းကထန်းတင်းလို့ပြေးလိုက်ပါဦးဆရာစတင်းရဲ့

ကိုချိုးတူရဲ့ညရဲ့အင်းပြသွားလိုက်တာအမျိုးအကျွာတွေကလည်းတဲဆုံလင်းပါလားခမရဟုတ်ပါဗျာအဲဆုံးကြီးဟိရိုက်ချော်တီဤဤကျက်တည်းပြောစီမှာနင်းဆိုသည့်အတိုင်းဒါရတရားလက်ကင်ထားပြီလူထမ်းကြဘုံတော့အလှူတကားအလှူမှမြအတွက်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်စတင်းကပြောစီတယ်မကပါဘူးခမရအင်းမြတဲ့ဒီအလှတွေနဲ့ရှေးခါနဲ့မတူးတမှုထိုးရိုက်ပျော်ရွှင်စရာမြမမှုမပြည့်ရအောင်လို့ကိုစိတ်စတင်းအသွားတမှုခက်ထားကြပါရစ